0: favorite music.
1: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes

0: Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni. Mauna ni.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na og samot. There is

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

Mayong hapon mga kabayes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayes, mga DJ, ako di ay si Marie, 27 anyos nga taga Karkar, Cebu. Na ako'y uyab sa una mga kabayes, mga DJ nga tawgon ta lang og si Chris. Unom katuig mi ato niya mga kabayes. Unom mi katuig nga nagsaw sa muang tamis kayo nga gugma. Grabe na mo ka love ang usag-usa mga kabayes. Gani ni abot gyud mi sa punto nga gusto na namo nga magpakasal. Pero naabot ang panahon nga nikalitra siyang kawala mga kabayes. Mga DJ, pila katuig nga walay tawag, walay text. Ay nun tampo nga murag gi-ghost gyud niya. Way paramdam na wala galit. Gipangita na ko siya mga kabayes. Gipangita na ko siya mga DJ. Pero wala gyud na ko siya nakit-an. Hangtod karon mga kabayes, mga DJ, love gihapon kaayo na ko siya. Gibuhat gyud nako sa akong huna-huna nga muabot ang panahon nga mag-abot mig balik. Ako gyung ginahuna nga maabot ang panahon nga magkita mi og usab. Og sa dihang ni simba ko pag-aging buwan mga kabayes, mga DJ. Nakita na ko siya. Kay tungod siya ang nagmisa mga kabayes. Mga DJ, nagpari de siya. Usa ni siya kaalagad sa tung labaw nga magkagagahom. Mga kabayes, mga DJ, para masabtan ninyo ang tanan, maogini ang mga panghitabo.

milabay ang mga adlaw mga kabibes. Ang mga adlaw na himong simana. Og ningsunod ang bulan og katuigan. Sa kuang hilabihang kaguol, gihurot nako ang tibuok karkar sa pagpangita kaniya. Giadto nako ang ilahang balay mga kabibes, mga DJ. Apan sirado na kini og nahanaw na ang iyahang pamilya. Giadto nako matag paryente niya. Og kaila niya apan ang tanan nagbungol-bungol og naglikay sa ko ang mga pangutana. Pila ka bulan kong naglantaw tunga-tunga sa uwan og kainit mga kabibes. Nagpakiluoy ko nga makakita lang ko og gamay. Nanto niya, gamay nga anino ni Chris mga kabibes. Ang matag dial nako sa iyang numero nga no longer service naman mga kabibes. Murag usa ka hinay-hinay nga kamatayon nga naguba sa ako ang maayong panghuna-huna mga DJ. Og sa diha nga nisimba ko sa miaging buwan, dito nako nakuha ang tubag sa pipila nako ka mga pangutana, pila ka tuig nga nagpaabot ko. Nakita na ko si Chris mga kabibes. Ugo niya,

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Mayong hapon, mga kabayes. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayes, mga DJ, ako di ay si Marie, 27 anyos nga taga-Karkar, Cebu. Nakoy uyab sa una, mga kabayes, mga DJ, nga tawgon talang og si Chris. Unom katuig mi ato niya, mga kabayes. Unom may katuig nga nagsaw sa muang tamis kayo nga gugma. Grabe na mo kalav ang usag-usa, mga kabayes. Gani ni abot gyud mi sa punto nga gusto na namo nga magpakasal. Pero naabot ang panahon nga nikalitra siyag kawala, mga kabayes. Mga DJ, pila katuig nga walay tawag, walay text. Ay nun tampo nga murag gighost gigo niya. Way paramdam na wala galit. Gipangita na ko siya, mga kabayes. Gipangita na ko siya, mga DJ. Pero wala yun na ko siya nakitaan. Hangtod karon, mga kabayes, mga DJ, love gihapon kaayo na ko siya. Gibuhat gyud nako sa akong huna-huna nga muabot ang panahon nga mag-abot mig balik. Ako gyung ginahuna nga maabot ang panahon nga magkita mi og usab. Og sa dihang ni simba ko pag-aging buwan, mga kabayes, mga DJ. Nakita na ko siya. Kay tungod siya ang nagmisa, mga kabayes. Mga DJ, nagpari de siya. Usa ni sa kaalagad sa tung labaw nga magkagagahom. Mga kabayes, mga DJ, para masabdan ninyo ang tanan, mao kini ang mga panghitabo.

Milabay ang mga adlaw, mga kabibes. Ang mga adlaw na himong simana. Og ningsunod ang bulan og katuigan. Sa kuang hilabihang kaguol, gihurot nako ang tibuok karkar sa pagpangita kaniya. Giadto nako ang ilahang balay, mga kabibes, mga DJ. Apan, sirado na kini og nahanaw na ang iyahang pamilya. Giadto nako matag paryente niya. Og kaila niya apan ang tanan nagbungol-bungol og naglikay sa ako ang mga pangutana. Pila ka bulan kong naglantaw tunga-tunga sa uwan og kainit, mga kabibes. Nagpakiluoy ko nga makakita lang ko og gamay. Nanto niya, gamay nga anino ni Chris, mga kabibes. Ang matag dial na ko sa iyahang numero nga no longer service naman, mga kabibes. Murag usa ka hinay-hinay nga kamatayon nga naguba sa ako ang maayong panguna-huna, mga DJ. Og sa diha nga nisimba ko sa may aging buwan, dito na ko nakuha ang tubag sa pipila na ko ka mga pangutana, pila ka tuig nga nagpaabot ko. Nakita na ko si Chris, mga kabibes. Ogo niya,

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasod, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Ani ha si ka-vibes tonton.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
4: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning.
5: Morning.
4: Buntag na vibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka vibes mauna ni.
6: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
7: Mauna ni.
8: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes, so oras sa FM Radio Cebu, alas 7:39 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Hulyo 9, tuig 2026. Ani-an na ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Samtang usa ka truck driver mga ka-vibes, gidakop, human wala mo tuman sa lagda sa trapiko. Dugang impormasyon sa maong balita, gikan sa tong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Jailene?
1: Usa ka truck driver ang gidakop sa mga enforcers sa City of Talisay, Traffic Operation and Development Authority, human masakpan nga nagpakita og reckless driving sa usa ka intersection sa Dakbayan sa Talisay. Sumala sa report, wala muhunong ang driver, bisan pa og naka-stop signal na ang traffic light, may padayon siya sa pagpadagan sa iyang truck og milabay sa duha ka sakyanan nga natuman sa traffic signal. Maayo na lamang kay walay nahitabong disgrasya o naangol sa insidente. Human mapara sa mga enforcer, gi-issuehan dayon ang driver og citation ticket, gipahigayunan usab siya og roadside lecture ni City Toda aron ipahinumdom ang kahinungdanon sa pagsunod sa mga lagda sa trapiko, pagrespeto sa traffic signals, pag-una sa kaluwasan sa tanang nagamit sa dalan. Iyang gipahayag, miangkon ang truck driver nga wala niya na matikdan ang stop signal tungod kay nagdali siya sa paghatod sa iyang karga human siya gipadali sa iyang amo. Giawhag usab nila ang tanang motorista nga magmatngon sa pagdrive ug kanunay mutuman sa mga traffic rules kay ang pipila lamang ka segundo nga paghulat sa traffic light mas bilinhon kaysa pagbutang sa kinabuhi sa ubang tawo sa peligro. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Samta mga nagpataka og labay og basura sa sapa sa Sambag 2, giisuhan og citation ticket. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
2: giaksyonan dayon sa mga sakop sa Cebu City Environmental Sanitation Enforcement Team and Barangay Environmental Officer kung CSET BEO sa Dakbayan sa Sugbo ang nikatap nga video sa social media nga nagpakita sa pipila ka residente sa Barangay Sambag 2 nga nagpataka og labay sa ilang basura ngadto mismo sa sapa. Ang mga nadakpan giisuhan og citation ticket tungod sa paglapas sa Ecological Solid Waste Management Act kung RA 9003 gumikan sa pagpataka og labay og wala paglain-lain sa basura. Lakip na ang paglapas sa City Ordinance 2031 tungod sa pagpagawas sa basura gawas sa oras sa koleksyon. Nagpaabot usab og pasalamat ang mga otoridad ngadto ni Sambag 2 Barangay Kapitan Keith Wenceslao tungod sa paghatag sa maong video nga maoy ni tudlo sa tinuod nga mga sad-an aron mapahamtangan og silot. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, mga tinun-an sa uslob, nakabaton og school supplies og armchairs gikan sa Kapitolyo. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa atong CTU Barili intern Chenny Tilar. Chenny,
3: nakadawat og school supplies og armchairs ang mga tinun-an sa Uslob National High School sa Barangay Poblasyon Uslob gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo atol sa pagbisita ni Governor Pamela Barikwato kagahapong adlaw Hulyo 8 tuig 2026. Sumala sa gobernadora, kabahin kini sa padayon nga programa sa Kapitolyo aron mapalambo ang kalidad sa pampublikong edukasyon pinaagi sa paghatag og mga kinahanglong kagamitan sa pagtuon sa mga estudyante sa tibuok probinsya. Miuban sa maong kalihukan sila Second District Board Member Raymond Calderon ug si Dr. Stanley Caminero, samtang gidawat ni Principal Michael Angelo Magalso ang mga armchair alang sa eskwelahan. Atol sa iyang mensahe, giawhag ni Barikwatro ang mga tinun-an nga maningkamot sa ilang pagtuon mahimong kritikal sa impormasyon sa nga ilang makita sa social media ug dili magsalig pag-ayo sa artificial intelligence kon AI isip kapuli sa pagkaton. Chenny Tilar, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat atong CTU Barili intern at Jenny Tilar. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Nada Avenyanti Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Crepuz ug TV Patrol. Mosunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 8:01 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.